To fai valo filima o lo tau tua ai le ngata o tātou ainga. Ia e maise le tau tua ina o le ngā luenga le tua. Whafunga mai le vi inga nei o le tua. Ia o le atalaina ai la tātou por kalame.